na SS3. Po tri si boda pošao, Aleksandra Prijović.

0: večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi S3.

0: trending hitovi.
1: I samo dobar beat. S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate storije. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

tvoj lifestyle radio. S3.

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: A kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Gde god da uđem, menja se sve.
5: Uključila je

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
4: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
5: Fantastično.
4: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
6: Uključi leto.
7: Uključi letni vibe.
6: Uključi S3.

0: ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
3: Aquapark, Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
4: Draga, jesi li danas za akciju?
5: Bez klime, nema šanse.
4: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
7: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
6: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
8: Numanović nameštaj, tri salona, dve akcije, popusti do 65%, uhvati prvi letnji talas do 30. juna i dom prilagođen svim ukusima do 5. jula. Naruči modele po volji ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula, akcija je u toku. Više detalja na numanović.com.

0: za nas.
1: Tvoj Lifestyle Radio SS3.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Ajde, brate, pauci, kraj prvog.
6: Ne lupa, imam još 15 minuta.
5: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
6: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
8: Kako može jedan da bude tri?
9: Šta radiš ti?
8: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
10: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
8: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
11: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla.
12: Mozart, važno je s kim igraš.
13: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
14: Nova pesma, Miami Band, Bolest.

0: Miami Band. Bolesnici.
1: U Superveru od 26. do 28. juna. Nektarine kilogram 229,99. Do 2. jula. Svinjska krmenadla kilogram 499. Čips sa ukusom morske soli i jabukovog sirćeta Tirels 150 grama 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Tehnomanija. Klime na popustu sve do jedne. Iskoristi do 30% popusta samo do 4. jula. Više na tehnomanija.rs.
3: Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
3: Uključi

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: trending hitovi.
1: I samo dobar bit.
0: S3. Ja večeras opet idem na samo jedno piće.
2: A ti?
3: Uključi leto.
2: Uključi letni vibe.
3: Uključi S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Instagram je upravo ubio naš poslednji izgovor za nesnimanje. Uveli su teleprompter tokom snimanja Reelsa. Želiš da snimiš neki video, ukucaš tekst koji želiš da izgovoriš, kreneš da snimaš i samo čitaš sa ekrana, kao da si voditelj recimo na televiziji, što znači nema više onog, jao, stao mi je moj.

0: za teleprompter koji se koristi na televiziji.
1: Nešto idiot, je li tako?
0: Idiot, da.
1: Okay.
0: Znači, napravili su idiota na Instagramu da bi mi od sebe pravili idiote, je li to?
1: Ne, nije tačno. Nemoj da budeš tako elitistički nastrojen prema tome. Uz to, uveli su još jednu stvar. Kada kačimo više fotke odjednom,

0: govora. Sada svaka slika može imati svoj odvojeni opis. Realno nije nam bilo potrebno, realno je glupost.
1: Da.
0: Ali ovo za teleprompter je top. Zato što znam da se mnogi lome da li da okače, da li da snime nešto. I uvek tu postoje neki izgovori. I primetila sam makar kod džezijevaca ovih mojih u mom okruženju, dosta devojaka bilo upoznano da li da počnem i samo odjednom su u poslednje vreme sve počelo. Ova jedna snima kuvanje, ova druga snima neke svoje teorije o muzici. Kao, rade nešto. Tako da mislim da treba to uraditi. Ako se lomite, imate i teleprompter, imate našu podršku, imate univerzum i algoritam.
1: I nikad. Nikad ne znate šta vam to sutra može doneti.
0: Upravo to.
1: Jer na izgled samo jedna obična zvezdancija na internetu može da vam napravi karijeru, verujte mi, znam iz iskustva. Tako da, go for it.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Srbiji sunčano i toplo. U Bačkoj i Sremu na snazi crveni, u ostalom delu zemlje narandžasti meteo alarm. U najtoplijem delu dana temperatura do 38 stepeni.
1: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
5: Kako može jedan da bude tri?
6: Šta radiš ti?
5: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
7: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
5: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
8: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
9: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
10: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
11: Fantastično!
10: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
12: Numanović nameštaj, 3 salona, 2 akcije, popusti do 65%, uhvati prvi letnji talas do 30. juna i dom prilagođen svim ukusima do 5. jula. Naruči modele po volji ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula, akcije u toku. Više detalja na numanović.com.
13: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
14: Jer ne vraćam se nikada.
15: To je

0: otvorena juče u prisustvu predsjednika Srbije. Danas od 9 časova otvara se za saobraćaj. Putarina će se naplaćivati od 1. jula. Naftna industrija Srbije je Ministarstvu financija Sjedinjenih Američkih Država podnela novi zahtev za licencu za operativni rad. Postojeća licenca za operativni rad ističe 1. jula. Benzin će u narednih nedelju dana biti skuplji za 2 dinara i koštaće 193 dinara po litru. Cena evrodizela ostaje ista 217 dinara. Raste broj žrtava razornog zemljotresa u Venecueli. Prema poslednjim podacima 920 ljudi je izgubilo život, a 3300 je povređeno. Nastavlja se spasavanje preživelih. Fudbaleri Egipta i Irana odigrali su utakmicu bez pobednika 1:1 u poslednjem kolu grupe G svetskog prvenstva u fudbalu. Osvojeni bod odveo je Egipćane u nokaut fazu. Čuli ste vesti.
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Dobro jutro.
3: Slušamo Magla Band sada. Momci su upala.

najkulturnija diplomatija. Šifra se zove stvar koju sada slušamo i ovaj intro je toliko dobar i toliko zarazan i toliko jak da je greh da se priča preko njega, tako da ću ja sada da ćutim, a ovo neka kida. Dobro jutro.

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Drina i dedovina. Super kombin.
2: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
3: Odmor kod pravih domaćina.
1: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Jeste li čuli za Octopod Travel?
6: Za nisam još.
5: Da li ste čuli za Octopod Travel?
6: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
7: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
5: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
8: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
9: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Od 2027. nema više meranja kofera na aerodromu i onog straha da li ćemo proći ili ne, što je super, da, to je top stvar, ali ćemo za to morati debelo da platimo.
2: Ej,
1: da, nova pravila stupaju na snagu od sledeće godine. Lični prtljag se neće naplaćivati dodatno, nego će morati da bude uključen u cenu avionske karte. Oglasile su se aviokompanije i kažu ok, može, ali onda će karta biti skuplja.
2: Jasno.
1: To znači, ima da podignu cene za 30 evra, iako taj kofer realno košta 5, a tamo smo doktorirali pakovanje Rančeve. Ništa, polako možemo da se opraštamo od jeftinih letova, Malta od 15 evra, Beča za 20 i tako dalje. I moram da kažem da mi se taj besplatan kofer čini kao koncept besplatne dostave. Jer uvek to neko na kraju plati. I uvek na kraju taj neko budemo mi.
2: Kakva surova realnost.
1: A, baš, zar ne?
0: Slušaš S3.

0: Ova moja haljina ne skreće pažnju i ne budi poglede. Ona je pažnja lično.
1: Imenom i prezimenom. A tvoja?
2: Uključi leto.
1: Uključi
2: letnji vibe.
1: Uključi
3: S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Da li ste u timu koji naručuje hranu ili ste tim koji kuva kod kuće? Na srpskom internetu trenutno vlada novi trend. Influenceri masovno brišu aplikacije za dostavu hrane i propagiraju kuvanje kod kuće. Jedna influencerka je čak izjavila da je uspela da priušti sebi Chanel torbu, original, zato što kuva kod kuće umjesto da naručuje hranu. I sve to što oni rade bi bilo okej da do juče bukvalno nisu delili svoje promo kodove za popust na tim istim aplikacijama.

0: Ok, ajde stavit ćemo njih po strani. Nas zanima koji ste vi tim kada je ta dostava hrane u pitanju.
1: Pa ja sam, naravno, za vreme korone sam još bio ajde tim kao dostava hrane cool, jer je bilo realno isplativo. Međutim, to je tako podivljalo da to više nije to, razumeš? Ti ako nešto što košta 1000 dinara, što ti plaćao pre 1000 dinara, sada to košta 1500 kad naručiš. Uh-huh. Recimo, evo, moj Sonja i ja hteli smo neke burgere da jedemo i ovaj, kao ajde naručit ću. Ja vidim ono, saberem u kasi, piše mi, ne znam, 1400 dinara. Reku, Sonja, aj sedemo u auto, malo se provozamo, imamo 10-15 minuta do te burgernice, gde sam naravno platio oko 800 dinara, 800-900 dinara, nije bitno ovaj, tu hranu.
0: Aha.
1: Znači, 500-600 dinara manje, vrate, nego da mi donose na kućnu adresu. Jer prvo, oni imaju cenu koja nije ista kao u lokalu, znači u aplikaciji ti nije ista cena kao i što je u lokalu.
0: Naravno,
1: znači, da. Blago, malo.
0: Da.
1: Podinuta plus dostava, plus bakšiš, plus ako je loše vreme, pa onda još moraš da platiš više i tako dalje i tako bliže. Tako da ja sam više ono za kuvanje kod kućića, generalno ja volim da kuvam, znači volim da se igram, da se zezam. Sledeći put sam šta uradio kad sam skapirao da su dva burgera isto ono bila 800-900 dinara, kupio sam samo sastojke i za 500 dinara sam napravio burgere kod kuće.
0: Da, ti bi se onda šokirao kada bi uzeo da naručiš u Beogradu burger, zato što u Beogradu ti jedan burger košta 1000.
1: Pa to ti kažem, znači ti eto dva burgera za 2000, druže, možeš da imaš, znaš kakav burger, sa kakvim premium sastojci na kući. Na, ok, ja razumem da to nije kao to, ali opet, ono, koga boli uke.
0: Da, neće nas niko da pljačka. Ja isto, ja nisam za naručivanje. Imala sam jedan period života gde sam baš naručivala i tu su cijepali i burgeri, i pljeskavice, i girosi i tako dalje. I onda sam u tom momentu imala 75 kila.
1: Mm-hmm.
0: Sada, kad imam 60, u životu ne bih naručila nešto, kao neko dosta. Znači, prije ću da umrem, ali naručiti hranu, ne. Jer znam kuda to vodi ako krenem da poručujem. Onda zbog prijatno.
1: Dobro, S3 Nacio, ajde, čekamo vas. Da li naručujete, koristite dostavu, šta mislite o tome, ili ipak pravite kod kuće, više ste ljubitelj kulinarstva i izazova na ličnom nivou?
2: S3 Jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: delu dana temperatura do 38 stepeni.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Svetsku soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: 2:1 u trećem kolu grupe G svetskog prvenstva. Čuli ste vesti.
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Slušajte S3, dobro jutro. Da li ste tim koji naručuje hranu ili tim koji kuva kod kuće? Influenceri trenutno imaju novu kampanju ili ti antikampanju gde pozivaju da obrišemo aplikacije za dostavu hrane, tvrde da je bolje kuvati kod kuće. Jedna je čak rekla da je kupila sebi Chanel torbu jer je prestala da naručuje. Iako su oni do juče delili svoje promo kodove na istim tim aplikacijama, ali evo kako je stanje među S3 nacijom.
3: Kaže Luka, za poručivanje samo ako neko drugi plaća.
2: Ok.
3: Pa dobro.
2: Luka isto štedi za Chanel. Bojan kaže, trudim se sa devojkom da ne naručujemo, ali na primjer od 7 dana naručimo ručak jedan dan, nekad dva. Kombinujemo da nas što manje opterećuje kuvanje, pogotovo sada u toku leta.
3: Jasno, pa ima ljudi koji jednostavno ne mogu da, nemaju vremena za to zbog posla, zbog obaveza i onda je to okej, pogotovo kad tako jedan, dva dana nedeljno, nije ništa strašno. Luka kaže, pošto sam dete sa sela, ne naručujem hranu, jedem nekad u restoranu, ali babina kujna je najjače, apsolutno.
2: Normalno.
3: To Luka.
2: Milica kaže, ja sam tim sama, manje košta i više dobiješ za svoj novac. Navukla sam se, bila na jednu pekaru i za mesec dana se ogojila 5 kg, tako da ne, ako hoću da kupim, šetam do pekare ili jednostavno napravim.
3: Vrh. Odlično. Dobro, S3 nacija, evo vidimo kako dišete, što se kaže.
1: Ovo je S3

0: srećan put uz S3.
1: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
2: U Superveru od 25. juna do 8. jula. Sir Masdamer Paladin kilogram 1449,99. Masline Mix Jumbo Mediterranean kilogram 799. Sladoled čokolada Belle France 1 litar 579,99. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Tehnomanija, klime na popustu sve do jedne. Iskoristi do 30% popusta samo do 4. jula. Više na tehnomanija.rs.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Imamo life hack koji će nam biti neophodan narednih dana. Najavili su baš visoke temperature, ali ako stavite unutrašnji deo ručnog zgloba pod hladnu vodu na 30 sekundi, resetovat ćete organizam i smanjit ćete telesnu temperaturu i samim tim ćete se tako i raskladiti.
2: Wow, znači unutrašnja strana globa 30 sekundi pod vodu, nisam čuo za ovaj hack, ima smisla, pošto je tu kao ajde osetljivo, znam za ono kao da stavi malo za vrat samo i osvežit ćete ovaj dovoljno, ali probaću baš ovih dana i bit će prilike svakako da svi probamo.
1: Da, mislim da samo to na ručnom zglobu mnogo bolje radi.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Mundo Minut.
2: Da, danas žene preuzimaju Mundo Minut jer imamo dokaz da se iza svakog uspešnog fudbalera krije žena koja ga bezuslovno podržava. Momci su tek za vikend saznali za postojanje izvesnog Iloja Ruma, golmana Kurasa, koji je za vikend protiv Ekvadora odigrao jednu od najboljih utakmica na mundijalu, 15 odbrana za 90 minuta, što je, ako se ne varam, najviše u istoriji svetskog prvenstva kada se gleda onaj regularni deo utakmice, a izuzmu se produžeci i penali. I na sve to je Kurasau doneo prvi bod na mundijalu. Mi žene smo za njega znale odavno, jer mu je najveća podrška bila njegova žena, a naša mnogima omiljena influencerka Zorana. Moram samo da dodam da su Zoranu dugo spredali što toliko veruje o njega, a on je pre mundijala igrao u tako nekim, ajde kažemo, nebitnim ligama. I eto ga sad.
3: Pa igraće i posle u nebitnim ligama zato što ima 39 godina, neće njega baš neki klub sad preuzeti. Lekako mi baš za Zoranu ide da nađe od svih mogućih fudbalera golmana Kurasa. Pritom ne preziva se on Rum. Znači, na holandskom, koji se je zvanični jezik tamo, se čita to kao Rom. Da li to znači da se Zorana preziva sa Zorana Rom? Zato što bi to bio jako dobar epilog, onako zanimljiv.
2: Pa dobro, da li je...
3: Zanimljivio činjenice da je on imao 15 odbrana na utakmici.
2: Da li je Rom ili je Rom, je apsolutno nebitno. Ono što je bitno je da iza svakog uspešnog čoveka očigledno stoji Srpkinja koja ga podržava bez obzira na sve. Dakle, ajde, imali smo Albert Einsteina, sad imamo Iloja Ruma.
0: Slušaš S3.

0: zemlje narandžasti meteo alarm. U najtoplijem delu dana temperatura do 38 stepeni.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Svetsko soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
6: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
7: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Grčki pasoš proglašen drugim najjačim na svijetu. Single devojke, single momci. Sledeći korak mislim da je i više no jasan. Napravila sam čak i listu prednosti i mana zašto je dobro biti sa osobom koja je iz Grčke. Prednosti su ovako. Kuća na moru ili blizu mora. Ulaz u 190 zemalja bez vize.
2: Dobro.
1: Giros. Maslinovo ulje za dž. Šalje ti pesme Konstantinosa Argirisa i Nikosa Vertisa.
2: Odlično.
1: I mislim da je to dovoljno od svega ovoga. A što se mana tiče, pa kad pogledam, nema ih. Ne postoji.
2: Možda da stavimo samo recimo njihovu saobraćajnu policiju koja maltretira naše građane kad god odu na more i kažnjavaju te za sve i svašta. Znači, ono, ne smeš da pustiš tipa s jedne strane kola, s leve strane da ti ide klima na 21, a sa druge na 24, odmah će ti platiti kaznu. Mislim, nije tako baš, ali ako se parkiraš ilegalno, odmah uzmu ti auto, maltretiraju te, ne možeš da se vratiš kući.
1: Jeste, ali to ali tu sam te čekala. Ti ako se udaš ili oženiš za osobu iz Grčke, ti onda imaš i grčke tablice i tebe neće dirati grčka saobraćajna policija. Ti si njihov.
2: Dobro, to ima smisla.
1: Eto onda još jedne prednosti. Ovog leta ništa, u napad. I onda za koju godinu da bude moja velika grčka svadba. I viza.
2: Kao film.
1: Da, i viza za 190 zemalja. Što da ne, eto, dam je gospodo, jurite grki i grkinje. A i koliko znam, oni su onako srdačni, baš kad vole, onda vole 100%. Nema kod njih ono kalkulisanje.
2: Pa vole, vole, vole sezonski isto. Volete ove godine, sledeće godine će voleti nekog drugog.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: srećan put uz S3.
1: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
2: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.

0: čemu su pričali Tamara i Nikola.
1: Konačno smo dobili formulu. Naučnici su otkrili kako treba da pleše jedan pošten muškarac da bi privukao žene. I nije ono što mislite, ostaje obučen. Britanski istraživači su snimali muškarace kako plešu. Od njih su napravili 3D avatare, eliminisali su izgled i garderobu i dali su ženama da ocenjuju. One su gledale čistu mehaniku tela, kako se taj 3D avatar kreće, i ispostavilo se da nije ništa komplikovano. Fokus treba da bude na glavi, kolenima i na samouverenom savijanju trupa.
2: Samouvereno savijanje trupa. Dobro, baš zvuči fantastično.
1: Nije ništa divljački, ništa manijački. Suština je samo da vaše muško telo

0: vremena i bit će to sve dobro. Ako smo vas zbunili i kome je potrebno, a neka se javi na Viber da mu pustimo snimak.
1: S3 jutro, svakog radnog dana
2: od 7 do 11. S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Dobili smo prave Transformerse pre GTA 6, verovali ili ne. Ovih dana

0: Sve škripi, okreću se zupčanici, sve krcka. Kao kad, recimo, ustaješ iz kreveta prvi put posle 30. godine, na primer. Mislim, ne znam kako je, ali pretpostavljam da jeste. Zove se Titanium, izgleda kao da je stigao iz 3026. i njime upravlja AI.
1: Da, video sam taj snimak, kao neki mađioničari, kako su ih nazvali, su predstavili tog robota auta i mislim, gledajući ono Transformerse kao klinac i to, aha, mogu samo da zaključim da nas ovo ni od čega ne može odbraniti. Prvo, teško je 8 tona, razumeš, a običan auto tog tipa je negde oko tonu i po, razumeš, maksimum. Znači da su ga otežili. To što ti kaže, to tako sporo traje. Mislim, to, taj reel sam gledao na ono puta dva, znači kad držiš
0: nemaš pažnju.
1: Da, ne, baš je ono kao ok, zabavno, ali brate, sporo duže. Pogotovo zaista treba nas odbrani od magičnih bića iz svemira koji hoće pokore svet. Ma, ništa od toga.
0: Da, nema od toga ništa.
1: Znači, bolji smo promajom da napadnemo vanzemaljce nego sa tim, da kažem, ajde, Transformersom.
0: Dobro, ali dalje smo videli Transformerse, kako da ti kažem? To nisi pa mogao da očekuješ kad si kao mali gledao crtani film, jel?
1: U to si upravo, pogotovo pre GTA 6, to mi nije bilo na kraj pameti.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Srbiji sunčano i toplo. U Bačkoj i Sremu na snazi crveni, u ostalom delu zemlje narandžasti meteo alarm. U najtoplijem delu dana temperatura do 38 stepeni.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
5: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
6: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
5: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
7: Tehnomanija, klime na popustu sve do jedne. Iskoristi do 30% popusta samo do 4. jula. Više na tehnomanija.rs.

0: Makedonije. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da će Vašington odgovoriti silom na svaki napad nakon američkih udara na Iran izvedenih posle incidenta sa komercijalnim brodom u Ormuskom Oreuzu. Iran optužuje SAD za očigledno kršenje mirovnog sporazuma o okončanju rata na Bliskom istoku. Danas počinje svetsko prvenstvo za košarkaše do 17 godina u Turskoj. Reprezentacija Srbije će prvu utakmicu u okviru grupe D od 15 do 2 igrati protiv Australije. Čuli ste vesti.
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Svakog narednog ponedeljka moći ćemo da pogledamo po epizodu nove sezone House of Dragons serijala, odnosno Kuće zmaja i sveta Igre prestola, jer počela je ta treća sezona najzad i počela je spektakularno. Druga sezona se završila, ako znamo da će biti neka bitka, i u prvoj epizodi odmah borba i uzbuđenje definitivno. Znači, finale je zakazano za 9. avgust, epizode izlaze nedelju uveče po američkom vremenu, znači ponedeljak ujutru po našem, pa evo idealne prilike da se, ako se još niste predali svetu igara prestola, da to sad učinite, možda da počnete od prve sezone Kuće zmaja, pa onda da krenete taman dok završite prve dve sezone, vi ćete već stići do finala ove treće. Inače, kažu da će biti 4 sezone ove serije, pa pratimo pohod kraljice Katrona.
1: Slušaš S3

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.

0: srećan put uz S3.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
4: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima. Uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.

0: gledaj spot na YouTube-u Miami Bands. Bolesnici.
1: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
2: Jer ne vraćam se nikada.
3: To je

0: Evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
1: Moram da vam kažem da na ovom mundijalu postoji legalan doping, verovali ili ne. I za njega je zaslužna doktorka Kurasa, koja je inače jedina žena doktor tamo. I ona je srušila svetinju fudbala u smislu prisilnog karantina, jer reprezentativci Kurasa su slobodni kao ptice na grani, a njima je dozvoljeno jedino da budu sa svojim partnerkama. Inače je praksa da one ne budu tu kako se momcima ne bi skretala pažnja sa fudbala, jel te? Ova doktorka tvrdi da seks pre utakmice oslobađa momke od stresa i donose im mir na emocionalnom nivou i zbog toga je to legalan doping.
2: Vidi, to sasvim ima smisla da se dešava u zemlji koja se zove kako se zove. Znači, ne zove se Kurasao bez razloga, verovatno.
1: Tako je, i onda se prisetimo našeg srpskog zeta, golmana, koji igra za Kurasao, muža naše influencerke Zorane, koji je blistao pre neki dan i zabeležio onih 15 odbrana, ušao u istoriju, doneo bod reprezentaciji, jel te? I onda šta mislite, ko je zaslužan onda za to? Da li doktorka ili Zorana? Ili obe?
0: E3 jutro, svakog radnog dana
3: od 7 do 11.

0: A kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
4: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
5: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
6: Pa mi

0: slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
1: Numanović nameštaj, tri salona, dve akcije, popusti do 65%, uhvati prvi letnji talas do 30. juna i dom prilagođen svim ukusima do 5. jula. Naruči modele po volji ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula, akcija je u toku. Više detalja na numanović.com.

0: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
1: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena
2: kolor. Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
7: Fantastično.
6: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
8: Tehnomanija, klime na popustu sve do jedne. Iskoristi do 30% popusta samo do 4. jula. Više na tehnomanija.rs.

0: PMS donosi promene raspoloženja. Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
2: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu. Samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima. Uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival. Do 19. jula na Kalemegdanu. Svakog dana od 14 do 00.
3: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmannu.

0: bol.
1: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
1: Nova pesma. Miami Band.

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: SD

0: izuzetno.
1: Hull 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Hull 3x1. Nevena
2: kolor. Akvapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
3: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
4: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković. Pitam te.
5: U Superveru od 26. do 28. juna nektarine kilogram 229,99 do 2. jula svinjska krmenadla kilogram 499 čips sa ukusom morske soli i jabukovog sirćeta Tirels 150 grama 399,99 neodoljive ponude u Superveru.
6: Gde god da uđem menja se sve, uključi leto.

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Ajde, brate, pauci, kraj prvog.
3: Ne lupa, imam još 15 minuta.
2: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
3: Sudija jeste, Soccerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15, imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu. Samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima. Uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00. Numanović nameštaj, 3 salona, 2 akcije, popusti do 65%, uhvati prvi letnji talas do 30. juna i dom prilagođen svim ukusima do 5. jula. Naruči modele po volji ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Akcija je u toku. Više detalja na numanović.com.

Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: PMS donosi promene raspoloženja. Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
4: Nova pesma, Miami Band.

0: renoviranje kupatila kreće od pločica. Zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala. I ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru. Sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmannu.

0: www.roma.rs.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Draga, jesi li danas za akciju?
3: Bez klime, nema šanse.
2: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: U Superveru od 25. juna do 8. jula. Sir Masdamer Paladin kilogram 1449,99. Masline Mix Jumbo Mediterranean kilogram 799. Sladoled čokolada Belle France 1 litar 579,99. Neodoljive ponude u Superveru.
5: Tehnomanija, klime na popustu sve do jedne. Iskoristi do 30% popusta samo do 4. jula. Više na tehnomanija.rs.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.

0: Brazilbet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Jeste li čuli za Octopod Travel?
2: Za Octo? Nisam još.
1: Da li ste čuli za Octopod Travel?
2: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
3: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
1: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
4: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
5: Novo na SS3.
6: U četiri zida drama.
7: Barbara Bobak.

0: je za nas.
1: Trending hitovi. I samo dobar beat. S3.

0: Dedovina. Super kombin.
1: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
0: Odmor kod pravih domaćina. Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
6: Ne lupa, imam još 15 minuta.
5: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
6: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15, imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Draga, jesi li danas za akciju?
8: Bez klime, nema šanse.
7: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
8: Dragi, sad može. Vivax akcija.
9: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
10: Nova pesma Miami Band

0: sretno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
6: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
7: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
6: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković. Pitam te. Pitam te.

0: PMS donosi promene raspoloženja. Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Svetsko u soker betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Kako može jedan da bude tri?
7: Šta radiš ti?
6: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
8: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3+ je prošla.
6: Pa to mi reći.

0: udarci. Tri muve jednim udarcem.
1: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
2: Numanović nameštaj. Tri salona, dve akcije. Popusti do 65%. Uhvati prvi letnji talas do 30. juna. I dom prilagođen svim ukusima do 5. jula. Naruči modele po volji ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Akcija je u toku. Više detalja na numanović.com.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.

Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.

0: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
1: Gde god da uđem, menja se sve. Uključi leto.

0: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
1: Ne lupa, imam još 15 minuta.
0: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
1: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Novo na

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: Eto.

0: samo dobar beat. S3.
1: Ja, ja to zavim. Balkan, reggaeton.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: dedovina. Super kombin.
1: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
2: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: za nas.
1: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
3: S3.